0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

svjetlost neba, uzdaj se prijatelju. Kada pritisnu srce tvoje, tereti gorkog jada, ona je tebi blizu i u dalekoj daljini.

Da li se sjećaš, velika zima, laste na jugu i mi s njima. Da li se sjećaš, leda i snijega, neke sitnice, bilo čega.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Vrijeme je da vas pozdravimo i zaželimo srdačnu dobrodošlicu u programu Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Lijep pozdrav svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz kao i putem web portala radiobobovac.com. Tu smo za vas i ovoga 27.7.2026. godine. Jutro smo započeli uz sunce i temperaturu od 15 stupnjeva Celzijevih.
1: Dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro i s druge strane stakla.
0: A to znači da ćemo se i danas družiti kroz razne govorne sadržaje i sve ono što smo vam pripremili u narednih 8 sati programa Radio Bobovca.
1: Vikend iza nas donio je dosta zbivanja, nadam se da ste uživali, nadam se da ste se lijepo i zadružili, ali i da niste previše umorni.
0: A sve iz razloga jer se sve te aktivnosti nastavljaju i bit će ih i ovaj tjedan i naredni vikend i tako dalje.
1: A mi smo odlučni da realiziramo novo programsko izdanje ovog ponedjeljka i evo što ćemo vam danas prezentirati kroz 8 sati.
0: A to znači prvi sat rezerviran je za lokalne servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vreme plov, izvješće iz policijske stanice Vareš, poneka lokalna informacija i u 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
1: Nakon naših vijesti u 9 listat ćemo dnevni tisak, izdvojiti najaktualnije teme i naslove, te za 10 sati pripremiti i emitirati druge vijesti.
0: Nakon toga ćemo se zabaviti sa zdravstvenim temama u emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.
1: Nakon toga slijedi marketing program od 11 do 13 sati.
0: U 13 sati su vijesti iz našeg studija, a onda popodnevna panorama sve do 15 sati.
1: I popodnevna panorama će i ovog ponedjeljka donijeti zanimljive teme, goste, izjave, najave raznih događanja, stoga budite s nama.
0: I vrijeme od 15 do 16, naš servisni podsjetnik za neke od lokalnih i servisnih informacija i poneka marketinška poruka. U 16 sati završavamo naš današnji program.
1: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav kao i svakog drugog jutra upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija, a imamo i čestitku.
0: Imamo čestitke, naime jučer nismo radili, a naša dva dugogodišnja člana su imali svoje rođendane, to su Antonija Hinger i Vinko Marošević. Oni su proslavili svoj rođendan jučer, ali kako nismo jučer radili, sa malim zakašnjenjem im čestitamo, a za danas Behiđa Pašalić slavi svoj rođendan. Evo svima vama od srca želimo sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka uz drage ljude. Sretan vam rođendan.
1: Sretan rođendan i od mene, dragi naši članovi, budite nam zdravi, živi još puno, puno godina. A vama, poštovani slušatelji, želimo dobar prijem i ugodan dan.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Idemo mi s prvom servisnom informacijom i onako kako volimo reći, vrijeme je za vrijeme. 16 Celzijevih stupnjeva trenutno u Varešu, a jutros je u većem dijelu naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka u 8 sati Sokolac 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 16, Srebrenica 17, Bugojno, Doboj, Livno, Sarajevo, Trebinje, Zvornik 19, Banja Luka, Tuzla, Zenica 20, Bihać, Sanski most 21 stupanj, Bijeljina 22, Mostar 24. Tlak zraka u Sarajevu 940 hektopaskala, za 3 niži od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz promjenjivu oblačnost, tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stupnja, na jugu do 34. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, tijekom dana mogući slab lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.
0: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima

0: No, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 stupnje na jugu do 27, dnevna od 31 do 37 na jugu do 41 stupanj.
1: Bio prognoza što se tiče nje, biometeorološke prilike postepeno će se stabilizirati nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu. Kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije, tegobe ponajviše u vidu glavobolje i lošeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnijim. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opća slika uz mogućnost mirnijeg sna.

0: 8:20 minuta, u nastavku našeg jutra o stanju ćemo na prometnicama. Jutro se na cestama u našoj zemlji prometuje bez posebnih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apeliramo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se i pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora.
1: Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša, Zub i Prisika na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz povremene kraće obustave.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Za danas imaju i najavljene radarske kontrole na području policijske stanice Olovo, i to do 12 sati na R467 ulica Krivajska, od 12 sati i 30 minuta do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Sat 34 su i pol minute u jutru Radio Bobovca, podsjećanje na događaje koji su obilježili datum 27.7. Ja ću napomenuti da do kraja godine imamo 158 dana, a tko se rodio na današnji dan i što se to dogodilo, poslušajte u nastavku.
0: Francuski književnik Aleksandar Dima, mlađi, rođen je 1824. godine u Parizu.
1: Najveći liričar srpskog romantizma Đura Jakšić, jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. stoljeća, rođen je 1832. godine u mjestu Srpska Crnja.
0: Italijanski pjesnik Giuseppe Carducci, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1906. rođen je 1835. godine u Pietrasanti u Italiji.
1: Španjolski pijanist i skladatelj Enrique Granados, jedan od utemeljitelja nove španjolske umjetničke glazbe, romantik i vrlo blizak folkloru svoje domovine, rođen je 1867. u gradu Lerida.
0: Hrvatski kemičar Božo Težak, rođen je 1907. godine u Varaždinu.
1: Talijanski tenor Mario Del Monaco, jedan od najljubljenijih tenora sredine 20. stoljeća, komu je najpoznatija uloga bila Otelo u Verdijevoj operi istog imena, koju je predstavio čak 427 puta, rođen je 1915. u Firenci.
0: Svjetski putnik, fotograf, kolekcionar i planinar Felix Hladnik, rođen je 1915. godine u mjestu Prevoje kod Domžala.
1: Talijanski pjevač, skladatelj i pijanist Pepino Di Capri, pravim imenom Giuseppe Faella, koji je uz pjevačicu Minu najviše puta nastupio na San Remo, ukupno 15 puta, a posljednji put nastupio je 2005. rođen je 1939. na otoku Capri.
0: Njemačka plesačica i koreografkinja Pina Bausch, vodeća osoba na području modernog plesa 70. godine, rođena je 1940. godine u Solingenu u Njemačkoj.
1: Hrvatski filmski TV i kazališni glumac, pjesnik i glazbenik Rade Šerbeđija, koji radi s mnogim velikim imenima, s nekim od njih kao što je Vanessa Redgrave, Philip Noyce ili Tom Cruise, obiteljski je prijatelj, radio i sa slavnim Stanleyem Kubrickom te Clintom Eastwoodom, rođen je 1946. u Buniću kod Korenice.
0: Poljski skijaš skakač Piotr Fias, koji je najveći uspjeh ostvario na svjetskom prvenstvu u skijaškim letovima 79. na planici, kada je osvojio brončanu medalju, a u svjetskom kupu je ostvario tri pobjede, rođen je 1958. godine u Bijelsko-Bijali u Poljskoj.
1: Hrvatski kazališni TV i filmski glumac Ljubo Zečević, rođen je 1958. u Zadru.
0: Pokojni bugarski nogometaš Trifon Marinov Ivanov, koji je nastupao u svjetskim kupovima FIFA 94 i 98. kao i 96. UEFA Evropsko prvenstvo, rođen je 1965. godine u mjestu Veliko Trnovo u Bugarskoj.
1: Australska glumica Indiana Evans, najpoznatija po ulogama u Home on the Away kao Matilda Hunter, H2O Just Add Water kao Bella Hartley i Blue Lagoon kao Emmeline Robinson, rođena je 1990. u Sidneju.
0: Što se tiče događaja, 1916. umro slavenski prosvjetitelj Klement Ohridski, učenik slavenskih prosvjetitelja, solonskih Grka Čirila i Metodija, jedan od najistaknutijih pisaca stare slavenske književnosti.
1: Veliki župan Stefan Nemanja ugostio je 1189. u Nišu njemačkog cara Fridriha I. Barbarosu u njegovom proputovanju kroz Srbiju u Trećem krstaškom ratu i ponudio mu savez protiv Bizanta.
0: Radi zaštite od kuge, 1377. Dubrovačko veliko vijeće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike.
1: Pod optužbom za veleizdaju pogubljen je 1540. Thomas Cromwell, glavni savjetnik engleskog kralja Henrya VIII.
0: Kongres SAD-a osnovao je 1789. odjel za vanjske poslove, koji je kasnije postao State Department.
1: 1841. u dvoboju poginuo ruski pisac Mihail Jurjević Ljermontov, čije su čak i pjesme koje je napisao kao dječak ušle u mnoge antologije.
0: 1839. je počeo opijumski rat Kine i Velike Britanije, kada su kineske vlasti u luci u kantonu zaprinile i uništile 20.000 sanduka opijuma.
1: Ferdinand Bjudicki, 1930. je prvi bio čovjek u Hrvatskoj koji je položio vozački ispit.
0: Švicarski kirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. ispitivao je funkciju zaštite žlijezde i znatno doprinio razvoju suvremene kirurgije, umro je 1917. u Bernu.
1: Kanadski liječnik Frederick Grant Benting i Charles Best izolirali su 1921. inzulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. Sljedeći događaj koji izdvajamo, napadom gerilskih odreda pod vodstvom komunista na Srb, Drvar, Bosansko i Bosansko Grahovo 1941. godine, počeo je organizirani ustanak u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U promet je 1950. pušten put Beograd-Zagreb dug 400 km, autoput Bratstva jedinstva, u čijoj su izgradnji sudjelovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije.
0: Velika Britanija i Egipat postigli su 1954. sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom.
1: Austrija 1955. obnovila državni suverenitet pošto su zemlju nakon 17 godina napustile strane trupe Njemačke po završetku Drugog svjetskog rata, a savezničke 10 godina kasnije.
0: Čovjek je 1963. prvi put preplivao 200 metara za manje od 2 minute. Rekord s vremenom 1.58.8 postavio je Don Scholander u Los Angelesu.
1: Sjavio se 1970. proširila epidemija kolere u veći dio Azije.
0: Američki filmski režiser njemačkog podrijetla William Wyler, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom, dobitnik Oscara za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najljepše godine našeg života, preminuo je 1981. na Beverly Hills u Kaliforniji.
1: Engleski filmski kazališni glumac Jay Mason, koji je najčešće tumačio karakterne uloge pametnih i sebi okrenutih ličnosti, umro 1984. u Lozani u Švicarskoj.
0: Bjelorusija je 1990. proglasila neovisnost od tadašnjeg Sovjetskog saveza.
1: Tijekom olimpijskih igara u Atlanti 1996. eksplodirala bomba u zabavnom parku, poginulo dvoje i ranjeno 110 ljudi.
0: 1997. počelo je prikazivanje televizijske serije Stargate SG-1 u SAD-u.
1: Bivša stažistica u Bijeloj kući Monika Lewinsky dala 1998. prvu izjavu stražiteljima i time prekinula šestomjesečnu šutnju u vezi s ljubavnom aferom s američkim predsjednikom Billom Clintonom.
0: Sjedinjene Američke Države su 2001. produžile sankcije Iranu i Libiji na još 5 godina.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte izvješće za dane 24., 25. i 26. 7. Javni red i mir. Dana 24.7. u 23:20 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru za jedno kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 79 vozila i vozača, uručeno je 18 prekršajnih naloga, izvršeno je 12 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. 3 vozača su isključene iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 24.7. u 17:20 prijavljeno je nasilje u obitelji u Varešu od strane jedne muške osobe nad svojom nevjenčanom suprugom. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su poduzeli potrebne mjere i radnje te lišili slobode počinitelja nasilja. Nad njim je izvršena kriminalistička obrada i zadržani u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužitelja. Protiv istog će biti poduzete zakonom predviđene mjere i sankcije. Kada su ostali događaji u pitanju, u dane 24., 25. i 26. 7. u mjestu Kariči održan je tradicionalni vjerski skup u okviru manifestacije Dani bosanske duhovnosti Kariči 2026 u općini Vareš, na kome je bio prisutan veliki broj vjernika. Skup su osiguravali policijski službenici policijske stanice Vareš i isti je protekao uredno. U dane 24., 25. i 26. 7. u mjestu Vijaka održan je tradicionalni vjerski skup Sveta Ana. Skup su osiguravali policijski službenici policijske stanice Vareš i isti je protekao uredno. Dana 26.7. u dvorani Centra za kulturu i edukaciju Vareš održan je javni skup Susret Mirjana sa kulturnim i glazbenim programom. Skup su osiguravali policijski službenici policijske stanice Vareš i isti je protekao uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.
1: Viđam te ponekad ja u prolazu minut il dva, jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš, pogledaš me,

нас. Samo da pitam je li ti žao, žao zbog nas. Ko jučer čini se sad,

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH sutra bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu. Na dnevnom redu hitna je samo zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu po žurnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošlog tjedna po žurnom postupku usvojio predloženi proračun. Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu i dostavilo ga predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2026. godinu iznose 1.580.500.000 maraka, što je povećanje za 10 milijuna maraka, odnosno 1% u odnosu na proračun institucija BiH za 2025. godinu. Predsjedništvo BiH je dalo ovlaštenje ministru financija i trezora BiH Srđanu Amidžiću da u parlamentarnoj skupštini BiH u ime predsjedništva BiH izvještava o predloženom proračunu. Ministar Amidžić je na sjednici predstavničkog doma kazao da se predloženi proračun zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio parlament BiH, a ključni segment ovog proračuna je poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama BiH. Podsjetio je da su predstavnički dom i dom naroda usvojili zakone koji su omogućili i retroaktivnost kada je u pitanju isplata primanja zaposlenih u institucijama BiH, počevši od 1.1.2026. godine. Vijesti.
1: Ukoliko ovaj dokument dobije potporu parlamentaraca, bit ćemo u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama BiH za ostatke, s obzirom da se još uvijek njihove plaće obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka, naveo je ministar Amidžić. Što se tiče samog proračuna i proračunskog okvira, kazao je da je on predložen u iznosu od 1.580.500.000 maraka, od čega su najznačajniji prihodi od neizravnih poreza, 1.020.000.000 maraka, te neporezni prihodi, gdje su ponovno dominantni kako u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke, koji su na nižoj razini u odnosu na razinu koja je bila prošle godine. Dodao je da se rashodi najviše odnose na primanja zaposlenih u institucijama BiH. Plaće i naknade iznose 1.161.768.000 maraka i u odnosu na prethodnu godinu čine povećanje od 125,2 milijuna maraka, naveo Jamiđić. Nakon hitne planirano je održavanje redovite sjednice Doma naroda, na čijem predloženom dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Predlagač ova dva zakona je Vijeće ministara BiH.
0: Vijesti. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić upozorio je u oči današnje sjednice Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj će se razmatrati prijedlog izmjena regulacijskog plana kvadrant C Marin Dvor, da vlast pokušava ubrzano usvojiti dokument koji će, kako tvrdi, imati dugoročne posljedice po izgled ovog dijela grada. Kapidžić smatra da bi predložene izmjene dovele do smanjenja zelenih površina, te je utvrdio da se iza cijelog procesa nalaze interesi investitora, dok se projekt World Trade Centra koristi kao glavni argument u javnosti. Prema Kapidžićevim riječima, ako regulacijski plan bude usvojen, tek naknadno će se usvajati prostorni plan. To znači da će privatnici govoriti građanima hoće li biti zelene površine ili neće. A ako pitate privatnike, neće biti zelene površine, dodao je. Član SDA je kazao da je trojka u panici jer se približavaju izbori i da žele usvojiti novi regulacijski plan prije nego što građani ponovno izađu na birališta. Pokušavaju izgurati ono što su obećali investitorima, dodao je. Govoreći o amandmanima naše stranke, Kapidžić je ocijenio da oni neće imati pravni efekt nakon eventualnog usvajanja regulacijskog plana. Na kraju je poručio da će svih 9 vijećnika SDA i DF-a glasati protiv predloženih izmjena, te izrazio očekivanje da će im se pridružiti i vijećnici drugih političkih stranaka. Ako ovo prođe, građani će znati imena tko je glasao za. Mi to nećemo dozvoliti i ako se usvoji regulacijski plan, borit ćemo se da se to ospori. To nije urađeno po zakonu, dodao je.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Više od 400 turista i kupača evakuirano je jučer morskim putem zbog velikog požara koji je izbio u općini Peski u regiji Apulija na jugu Italije. Italijanska obalna straža priopćila je da je more bilo jedini mogući pravac za evakuaciju ljudi koji su se zatekli na području pogođenom vatrom. Do sad je morem evakuirano više od 400 turista i kupača, jedini mogućim putem za evakuaciju, navela je obalna straža, dodajući da se očekuje evakuacija još oko 300 osoba. U akciji spašavanja sudjeluje više plovila, 6 brodova obalne straže, 3 plovila carinske straže, kao i 10 privatnih brodova koji pomažu u transportu ljudi na sigurno. Na terenu su vatrogasne ekipe, a u gašenju požara pomaže i kanader. Fotografije i snimci s mjesta događaja prikazuju gust dim koji se vidi kilometrima daleko, dok vatrogasci pokušavaju staviti požar pod kontrolu. Gradonačelnik Peskija Luigi Di Arenzo izjavio je da situacija trenutno nije izvan kontrole. Čekamo polazak kanadera iz Rima, situacija je trenutno pod kontrolom, rekao je za lokalne medije. Prema dostupnim informacijama, požar za sad ne ugrožava stambene objekte, a operacija evakuacije i gašenja i dalje traje.
2: Vijesti. Dvije osobe su poginule, a 5 je ranjeno, uključujući jedno dijete u pucnjavi koja se dogodila u nedjelju navečer tijekom popularnog festivala hrane u blizini Space Needle u Seattlu. Priopćio je glasnogovornik vatrogasne službe. Pucnjava je izbila pred sam kraj festivala Bite of Seattle, godišnje manifestacije, koja okuplja stotine izlagača hrane, trgovaca i izvođača. Policija je pokrenula istragu i pozvala građane da izbjegavaju područje sjeverozapadno od središta grada. Vlasti u tom trenutku nisu priopćile da li je neko uhićen. Dvije osobe preminule su na mjesto događaja, izjavila je Grace Nunez, glasnogovornica vatrogasne službe Seattle. 5 ozlijeđenih prevezeno je u medicinski centar Harbor View. Među njima je 56-godišnja žena koja je u teškom stanju, rekla je Nunez.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 18 celzijevih stupnjeva. 9:06 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo prve današnje vijesti Radio Bobovca.

9:13, vrijeme da listamo dnevni tisak ovog ponedjeljka 27. dana srpnja mjeseca. Naslovi iz Večernjeg lista u današnjem broju su sljedeći. Sjedinjene Države i Iran obustavili napade, dobro vijeste za vozače i globalno gospodarstvo, cijene nafte naglo pale. Što se događa na tržištu? Snažno nevrijeme, za samo pola sata palo 40 litara kiše, ulice u ovom gradu u Hercegovini pretvorile su se u bujice. Što morate odmah poduzeti? Upozorenje stručnjaka zbog sve već češće pojave žohara u BiH. Nisu samo odvratni, nego i opasni. Izdvajamo još iz današnjeg broja večernjaka paradoks sarajevske politike, zašto se branitelji suverenosti jedini bore za opstanak. Poznati pobjednici 7. Street Food Festa, publiku oduševila zagrebačka Moderuša. Upozorenje za Hercegovinu i Mostar, kada se očekuju obilne padeline i oluje, s grmljavinom na snazi žuti meteo alarm. Jezive snimke Selbrusa, spasioci se probijaju kroz mečavu i oluju kako bi izvukli tijela stradalih. Nestvarna gora smještena s južne strane planine Žabe izgleda kao da ju je oblikovao sami Bog. Kratko ćemo odahnuti, danas pljuskovi u ovim dijelovima BiH, a onda slijede vrućine. Nebeski spektakl 12. kolovoza, dvostruka poslastica na nebu, iz BiH ćemo gledati rijedak fenomen kakav se ne pamti. Pucnjava na festivalu u Americi, kaos u Sijetlu, dvije osobe ubijene, petero ozlijeđenih.

125 hektara poslovnih zona. Dom naroda parlamentarne skupštine zasjeda na stolu rekordni proračun od 1,58 milijardi maraka pred ljetnu stanku. Zelenski slavi, Iran prijeti osvetom, ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, jedan poginuo. Superčelijske oluje i tuča iz poznate hercegovačke vinarije kažu potrebna je promptna zaštita. Čapljina u novoj sezoni nakon prvog strilca iz Bjelava otišao i kapetan Pero Pervan, razlozi specifični. Njemačka na nogama, policiji pobjegao islamski radikal, ranije objavljivao fotke s oružjem. Osumnjičen za napad u Berlinu. Spektakl na Starom mostu, Krnić obranio naslov unatoč frakturi rebra, Kaziću 11. titula. Pao dogovor o granici, zbog ovog poteza Hrvatske mještani susjednih sela konačno mogu odahnuti. Ovo su tri stvari koje možete napraviti da poboljšate svoje pamćenje, piše Večernji list po savjetu neurologa. Oproštaj od omiljene liječnice Meliha ostavila neizbrisiv trag. Kako očistiti papriku, a da je ne oštetite, ovo je jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice. Velika nagrada Mađarske, Norris ostvario prvu pobjedu kao svjetski prvak. Nakon 6-1 i 5 država stigao u Međugorje, Mihael pješice je došao iz Njemačke u Međugorje, put dug 1300 km. Nesukidešnji prizor u BiH, četiri para istovremeno izrekla da. I službeno je brotnjak Nikola Vasilj napustio Europu i potpisao za saudijski Dirijah. Tradicionalni obiteljski dan na Kupre su okupio desetke obitelji iz cijele BiH. Razmislite dva puta i vi ga koristite, upozorenje vozačima, ovaj gumb u autu mogao bi vam uništiti motor. Bivši kraljevski kuhar otkrio kako ispeći savršeno jaje na oko, baš nikad nemojte koristiti ovo. Rubrika Showbiz donosi, znate li da je ova pjesma Plavog orkestra bila zabranjena u bivšoj državi? Sve došlo i do javnog tužitelja. Velika obitelj oženio manekenku mlađu od svoje kćeri, a sad je s njom dobio i osmo dijete. Zdravko Mamić podijelio rijetku fotku s 27 godina mlađom Hercegovkom. Nina Badrić prekinula godišnji odmor zbog svjetske zvijezde, oženi me. U Večernjaku još čitajte, tragedije na vrhu Europe, ekskluzivni Dino Merlin i sportska prognoza Daniela Šarića. Elbrus odnio 5 života, stradali planinari iz Zenice, hercegovačka ekspedicija izbjegla tragediju. Iz Hrvatske se i lani iselilo više djece i mladih hrvatskih državljana nego što ih se vratilo. Detalji projekta koji bi mogao imati izniman značaj za federaciju, Herceg-Bosanska županija, ključ cestovnog povezivanja Federacije BiH s Republikom Hrvatskom. Italijanska istraga otvorila pitanja o stranim snajperistima u Sarajevu. 80-godišnjak niječe da je bio dio Sarajevo safarija. Talijanski mediji i sve više onih koji govore o montaži priče. Uoči tri koncerta na stadionu Koševo, jedan od najpopularnijih glazbenika prisjetio se početaka, ali i životnih lekcija koje su ga oblikovale. Dino Merlin, rat vas promijeni i rekao bih unizi. To su ekstremne životne situacije koje izazivaju ekstremne emocije i reakcije. Analiza Ekonomskog instituta o porezima u lokalnoj samoupravi, sa veći prihodi gradova i općina u Hrvatskoj posljedice su rasta gospodarstva. Šime Strikoman, u Stocu sam fotografirao čak 16.610 ljudi s prezimenom Raguž. S bivšim vatrenim Danielom Šarićem komentiramo europske uzvrate naših klubova. Dinamo i Rijeka sigurno prolaze dalje, a prolazak sva četiri kluba je izgledan. Golem je utjecaj Dinamove akademije u najjačim reprezentacijama svijeta 21. stoljeća. Dinamova škola lansirala čak 18 osvajača medalja na svjetskim prvenstvima. To i niz drugih tema danas čitajte u Večernjem listu.

Nastavljamo listati dnevni tisak. Došli smo do dnevnog lista iz Mostara koji piše: bitka za mandate u HNŽ od koje ide u političku hladovinu. Milijunska dijaspora, sve manje birača. Uhljebnički, a ne razvojni proračun. Parlament federacije u blokadi bez sjednica i dogovora. Promet u trgovini raste, ali najviše na benzinskim postajama. U rubrici BiH čitajte: vlada federacije namjerava se zadužiti kod banaka za još 100 milijuna maraka. Trump poštedio BiH i Zapadni Balkan. Mljekari u federaciji dalje bez poticaja. Izetbegović: izbori mogu promijeniti političku sliku. Vijesti iz svijeta: požari su u Europi donijeli novu opasnost. Trump objavio bizarne AI slike napada na Iran. Izraelski doseljenici zapalili 2 džamije. Razorna bujica pogodila turističku destinaciju u Kini. 5 alpinista iz BiH poginulo na planini Elbrus. Trump više ne cilja samo kartele, nego i Meksičke. Sljedeći naslov koji izdvajamo: rođeni lakše dišu, napokon mogu registrirati nove igrače. Pao potpis hrvatskog ofenzivca. Zrinski igrao dobro, ali izgubio. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista Crna kronika detalji užasne tragedije: 5 alpinista iz Zenice poginulo na planini Elbrus. Rubrika Lifestyle: kako je Biser Hercegovine postao najprljaviji grad u državi. Ovo su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

Evo naslova iz nezavisnih novina koje smo odabrali. Oglasio se preživjeli Haris Adilović i otkrio razlog tragedije na Elbrusu. Europi prijeti nova opasnost, vatreni oblaci otežavaju gašenje velikih požara. Kako su poslovali aerodromi u BiH u prvih 6 mjeseci 2026.

Djeljive oproštaj hrvatskih planinara od Almeji Denisa Okanovića i njihove macike. Nevrijeme u Trebinju, ulice pod vodom. Položeno cvijeće na grob svirepo ubijenog srpskog dječaka Slobodana Stojanovića. Majka troje djece otkrila kako je bez strogih dijeta izgubila 25 kg za 6 mjeseci. Vatrena stihija ne jenjava, Macron sazvao krizni stožer, evakuirano 220 tisuća ljudi. Mourinho i Real dobijaju najtraženije krilo Europe. Zelenski zbog loših odnosa Fedorova i Sirskog smijenio samobojicu. Nakon dugog truda stiže nagrada, ovaj znak bi mogao zablistati na poslu. Vozio policijski auto iz Transformersa pa ga kaznila prava policija. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Nastavite, ćemo mi prelistavati dnevni tisak, a saznat ćemo što danas piše oslobođenje na drugoj, trećoj strani. Vlada plaća Pavgordu ono što je nudio džaba. BiH se oprašta od planinara stradalih na Elbrusu. Desant na Drvar zbog Aleksandra Vučića. Na četvrtoj i petoj strani mostarske laste letjele iznad Neretve. Prve presute protiv rudnika. Novca i planova ima, a oprema nedostaje. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, Savić savjetovao kriminalce. Droga lovi osnovce. Rubrika Regija u oslobođenju, Skupština Srbije danas o nepovjerenju vladi. A u rubrici Svijet čitajte, Francuska i Španjolska i dalje se bore s požarima. Napad na berlinskom prajdu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Nakon tragične nesreće na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih alpinista, od svojih prijatelja i članova emotivnim riječima oprostili su se iz Udruženja planinara Vedro Zenica. U objavi na društvenim mrežama poručili su da je bol zbog gubitka njihovih prijatelja neopisiva, te da će ih zauvijek nositi u svojim srcima. S neizmjernom tugom opraštamo se od naših dragih članova i prijatelja, doktorice Melihe Čaušević, Alme Okanović, Denisa Okanovića, Almira Krivdića i Nermina Talama, koji su izgubili živote tijekom uspona na Elbrus. Njihova hrabrost, ljubav prema planinama, plemenitost i zajednički trenuci zauvijek će ostati dio našeg udruženja i naših srca. Otišli su putem koji su koračali s ponosom, vjerom i strašću, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag. Sad koračajte nebeskim prostranstvima i pripremajte nam ture do ponovnog susreta na nekom boljem mjestu. Počivajte u miru. Vijesti.
1: Planine će vas pamtiti, mi vas nikada nećemo zaboraviti, poručili su iz Udruženja planinara Vedro Zenica. Istekli su da je tuga prevelika, zajedno smo prošli toliko planina, staza i kilometara, nebrojeno mnogo osmiha, uspomena i druženja. Danas se nažalost opraštamo od vas, ali vas nikada ne zaboravljamo i vječno vas nosimo u srcima. Bili ste nepresušni izvori dobrote, ljubavi i hrabrosti i tako ćemo vas pamtiti. Hvala vam za svaki korak, za svaku stazu, za prijateljstvo i najljepše uspomene, naveli su iz udruženja. Podsjetimo, petero državljana BiH stradalo je tijekom ekspedicije na Elbrusu, najvišem vrhu Europe. Dvoje članova ekspedicije uspjelo je preživjeti dok su spasilačke ekipe zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta danima vodile zahtjevnu akciju na ovoj planini.
0: Vijesti. Vlada Kraljevine Španjolske putem Ministarstva ekonomije, trgovine i gospodarstva i državnog programa FIEM donijela je odluku o odobravanju 620.070 eura bespovratnih sredstava za financiranje izrade studije izvodljivosti za uspostavljanje Cyber Security Departmenta IDE. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja predstavljaju ulaganje u razvoj institucije koja upravlja najvažnijim registrima i sustavima digitalnog identiteta BiH. Cilj projekta je uspostavljanje modernih organizacijskih i stručnih kapaciteta koji će dodatno unaprijediti zaštitu državnih informacijskih sustava, digitalnog identiteta građana i kritične informacijske infrastrukture u skladu s najvišim europskim standardima. Odluka Vlade Kraljevine Španjolske predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja koje jedna državna institucija BiH dobila u oblasti digitalne transformacije i cyber sigurnosti, navode iz ideje. Projekt je odobren nakon međunarodne stručne evaluacije u kojoj su jedini kriteriji bile kvalitet projektnog prijedloga, institucionalni kapaciteti, održivost i strateški značaj. Takve odluke donose se na osnovu stručnosti, rezultata i povjerenja, a ne političkih kriterija. Cyber sigurnost danas više nije samo pitanje informacijskih tehnologija, već jedno od ključnih pitanja nacionalne sigurnosti svake države. Zaštita digitalnog identiteta građana, državnih registara, elektronskih usluga i kritične informacijske infrastrukture predstavlja temelj funkcioniranja moderne države. Upravo zbog toga ovaj projekt ima mnogo širi značaj od njegove financijske vrijednosti, jer predstavlja ulaganje u sigurniju, otporniju i digitalnu razvijeniju Bosnu i Hercegovinu. Uspostavljanjem Cyber Security Departmenta omogućit će izgradnju dugoročnih institucionalnih kapaciteta za prevenciju, otkrivanje i upravljanje cyber rizicima, razvoj novih sigurnosnih politika i procedura te dodatno jačanje otpornosti državnih sustava na sve sofisticiranije cyber prijetnje. Time će BiH napraviti još jedan važan iskorak prema europskim standardima u oblasti digitalne sigurnosti i zaštite podataka. Posebnu vrijednost ovog uspjeha predstavlja činjenica da dolazi od institucija države članice Europske unije koje projekte vrednuju isključivo kroz stručnu kvalitetu, održivost i sposobnost njihove realizacije. Vijesti.
1: Iz ideje su naveli da se ovakvim primjerima postavljaju novi standardi rada javne uprave u BiH, pokazujući da državne institucije mogu biti nositelji inovacija, međunarodne suradnje i digitalne transformacije. Direktor ideje Almir Badnjević istaknuo je da je ovo priznanje mnogo više od financijske potpore jednom projektu. Ovo nije samo uspjeh ideje, ovo je međunarodno priznanje BiH i potvrda da naše institucije mogu biti ravnopravan partner najrazvijenijim europskim državama kada iza njih stoje znanje, vizija i konkretni rezultati. Posebno sam ponosan što međunarodni partneri prepoznaju kvalitetu rada naših stručnjaka i potencijal naše institucije, kazao je. Badnjević je naglasio da će IDEA nastaviti razvijati projekte koji Bosnu i Hercegovinu približavaju europskim standardima, jačaju sigurnost državnih informacijskih sustava i stvaraju modernu digitalnu infrastrukturu u službi građana, gospodarstva i institucija. Odobrenje ovog projekta još jednom potvrđuje da Bosna i Hercegovina posjeduje institucije koje mogu uspješno konkurirati na međunarodnoj sceni i privlačiti potporu najrazvijenijih država svijeta, priopćeno je iz IDEA.
0: Vijesti iz svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da u rujnu planira sudjelovati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Usprkos ranijim najavama gradonačelnika Zohrana Mandanija da bi mogao biti uhićen zbog naloga Međunarodnog krivičnog suda. Mandani je prošlog tjedna priznao da gradske vlasti nemaju samostalna zakonska ovlaštenja za izvršenje naloga za Netanyahuva uhićenje, ali je pozvao američke savezne vlasti da to učine. Netanyahu je nedjelju za Fox News izjavio da nije zabrinut zbog ranijih Mamdanijevih najava, te optužio gradonačelnika za raspirivanje mržnje, piše BBC. On bi trebalo da bude gradonačelnik svih stanovnika Njujorka, Jevreja, kršćana, muslimana i svih ostalih, ali pokušava okrenuti jednu skupinu protiv druge, rekao je Netanyahu. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 21 stupanj trenutno, 10 sati 6 minuta. Poštovani slušatelji, slušali ste druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: 10:20 minuta, nakon naših vijesti malo smo predahnuli, a sad je red da se bavimo i zdravstvenim temama. Dobrodošli u Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. A kao prvu temu nešto ćemo odabrati što je možda i tekako izraženo ovih dana kod većine. Zašto se budite umorni nakon 8 sati sna?
1: Sad je samo pitanje da li je to 8 sati ili su to 3-4 sata, ali bez obzira bilo to 3-4 sata ili 8, evo što stručnjaci kažu. Mnogi vjeruju da je 8 sati sna dovoljno da se ujutro probudite odmorni i puni energije, međutim, stvarnost je često drugačija. Ako se redovno budete umorni usprkos tome što ste spavali preporučen broj sati, uzrok možda nije samo trajanje sna, već i njegova kvaliteta ili drugi zdravstveni i životni čimbenici.
0: Nije svaki san jednako kvalitetan. Tijekom noći organizam prolazi kroz nekoliko fazi sna, uključujući duboki san i REM fazu, koje su ključne za oporavak tijela i mozga. Ako se često budite tijekom noći ili vam je san isprekidan, možda ne provodite dovoljno vremena u fazama koje omogućuju pravi odmor.
1: Stres je jedan od najčešćih razloga lošeg sna. Čak i ako zaspite bez problema, povišena razina stresa može uzrokovati češća buđenja ili bliži san. Posljedice osjećaj umora čim otvorite oči. Tehnika opuštanja prije spavanja, poput čitanja, laganog istezanja ili ograničavanja vremena provedenog pred ekranima, mogu pomoći u poboljšanju kvalitete sna.
0: Ako se umor javlja duže, vrijedi razgovarati s liječnikom. Neka zdravstvena stanja mogu uzrokovati kronični umor usprkos dovoljno dugom snu, a među njima su
1: opstruktivna apneja u snu,
0: poremećaj rada štitnjače,
1: anemija,
0: nedostatak željeza, vitamina B12 ili

0: vitamina D.
1: Depresija i anksiozni poremećaj.
0: Sindrom nemirnih nogu.
1: A pravovremena dijagnoza može značajno poboljšati kvalitetu sna.
0: Obilan obrok neposredno prije spavanja može otežati probavu i narušiti san. Alkohol može pomoći da brže zaspite, ali često smanjuje kvalitetu sna tijekom druge polovice noći, zbog čega se mnogi bude umorni.
1: Kava i energetska pića mogu ostati u organizmu satima. Ako kofein konzumirate u popodnevnim ili večernjim satima, on može otežati dubok san čak i ako uspijete zaspati.
0: Odlazak na spavanje i buđenje u različito vrijeme svakog dana može poremetiti unutarnji biološki sat. Organizam najbolje funkcionira kad ima ustaljen ritam, uključujući vikende.
1: Plavo svjetlo koje emitiraju mobiteli, tableti i računari mogu odgoditi lučenje melatonina, hormona koji pomaže organizmu da se pripremi za san. Stručnjaci preporučuju izbjegavanje ekrana barem sat vremena prije odlaska na spavanje.
0: To je bila prva tema, idemo kratko predahnuti, onda ćemo reći što oči otkrivaju o vašem zdravlju.

0: Zdravim svidom često nisu samo očna oboljenja, već prvi znak poremećaja u cijelom tijelu, budući da su oči povezane sa živčanim i krvnim sustavom. Simptomi poput zamučenja ili suhoće mogu ukazivati na kolesterol, dijabetes, ali i autoimune bolesti. Premda postoje opće poznate očne bolesti, simptomi poput zamagljenog vida ili pretjeranog suzenja očiju često mogu ukazivati na zdravstvene poremećaje u potpuno drugim dijelovima tijela, od metaboličkih poremećaja do neuroloških oboljenja. Ništa u vašem tijelu nije izolirano, objašnjava oftalmologinja iz klinike u Randoru u Pensilvaniji. Oči su izravno povezane sa središnjim živčanim sustavom i ostatkom organizma, stoga bilo koji zdravstveni problem u tijelu može ostaviti traga i na vašim očima. Među simptomima bolesti koje na očima rijetko tko očekuje su sljedeće.
1: Visok kolesterol. Visoke razine masnoće u krvi mogu privremeno utjecati na vid. Osobe s visokim kolesterolom mogu doživjeti epizode prolaznog gubitka vida, gdje se čini kao da im se zavjesa ili roleta spušta i podiže preko oka. Uzrok leži u tome što prekomjerni kolesterol može formirati ugruške i blokirati krvne sodove koji opskrbljuju mrežnjaču. Pored toga, visoki kolesterol se može manifestirati vizualno u vidu sivih krugova oko rožnjače ili žutih masnih naslaga na kapcima.
0: Poremećaj štitne žlijezde, ako primijetite da vam oči izgledaju izbočeno ili neuobičajeno krupno, uzrok bi mogao biti u štitnoj žlijezdi. Ova žlijezda u obliku leptira smještena u vratu kontrolira hormone odgovorne za metabolizam i rast. Kad štitna žlijezda ne radi pravilno, može doći do oticanja očnih mišića i tkiva u očnoj duplji, što gura očne jabučice prema naprijed. Gravesova bolest, autoimuno oboljenje štitnjače, dodatno uzrokuje povlačenje kapaka unatrag, zbog čega je oko jače izloženo okolini, a to često dovodi do kronične suhoće očiju i pojave duplih slika.
1: Redovni pregledi vida preporučuju se svima, ali za osobe koje boluju od dijabetesa oni su obvezni. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dijabetes može uzrokovati oticanje makule i nakupljanje tečnosti, što dovodi do oštećenja ili potpunog gubitka vida, dijabetska retinopatija. Osim toga, osobe s dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od razvoja glaukoma, te znatno češće oboljevaju od katarakte. Simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju mutan vid, slijepe točke i izbljedale boje.
0: Retinalna migrena, pojava privremenih slijepih točaka, svjetlucavih cik-cak linija ili treperenje svjetla na samo jednom oku može biti znak retinalne očne migrene. Za razliku od standardne migrene koja vizualne smetnje auru uzrokuje na oba oka istovremeno, retinalna migrena pogađa samo jedno oko. Vizualni simptomi obično traju nekoliko minuta, a može ih, ali ne mora, pratiti pritisak ili bol u glavi.
1: I još su tu autoimune bolesti. Promjene na očima često su prvi signal autoimunih oboljenja poput multiple skleroze, lupusa ili miastenije gravis.

0: U našoj emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10 malo ćemo i o ženskom zdravlju. Donosimo temu o 6 razloga zbog kojih menstruacija može kasniti, a nije riječ o trudnoći. Kašnjenje menstruacije ne mora uvijek značiti trudnoću. Iako je upravo to jedan od prvih razloga na koji mnoge žene pomisle kada ciklus izostane, postoje brojni drugi faktori koji mogu utjecati na vrijeme dolaska menstruacije. Menstrualni ciklus osjetljiv je na promjene u organizmu, a stres, način života, hormonske promjene i zdravstveno stanje mogu dovesti do toga da menstruacija kasni nekoliko dana, ali i duže. Iako povremeno kašnjenje nije neuobičajeno, važno je obratiti pozornost na promjene koje se ponavljaju ili traju duže razdoblje.
1: Stres i emocionalna napetost. Stres je jedan od najčešćih razloga zbog kojih menstruacija može kasniti. Povećana razina stresa može utjecati na hormone koje reguliraju ovulaciju, zbog čega ciklus može biti pomjeren ili privremeno izostati.
0: Nagla promjena tjelesne težine, brz gubitak kilograma, ali i naglo povećanje tjelesne težine mogu utjecati na hormonsku ravnotežu. Promjene u količini masnog tkiva mogu imati ulogu u proizvodnji hormona koji utječu na menstrualni ciklus.
1: Intenzivno vježbanje i fizički napor. Žene koje naglo povećaju intenzitet treninga ili se izlažu velikim fizičkim naporima mogu primijetiti promjene u ciklusu. Organizam ponekad reagira na preveliko opterećenje smanjenjem ili odgađanjem ovulacije.
0: Tu su i hormonalni poremećaj. Problemi s hormonima mogu biti jedan od razloga neredovite menstruacije, sindrom policističnih jajnika, poremećaj rada štitne žlijezde ili povišena razina određenih hormona mogu utjecati na učestalost i trajanje ciklusa.
1: Promjene u svakodnevnoj rutini, putovanja, promjena vremenske zone, nedostatak sna ili promijenjen raspored spavanja mogu poremetiti prirodni ritam organizma i utjecati na vrijeme dolaska menstruacije.
0: Promjene u svakodnevnoj rutini, putovanja, promjene vremenske zone, to smo već rekli, a tu su promjene i prestanak korištenja kontracepcije. Uvođenje promjena ili prestanak hormonske kontracepcije mogu dovesti do privremenih promjena u ciklusu. Organizmu je ponekad potrebno određeno vrijeme da ponovno uspostavi hormonsku ravnotežu.
1: Privremeno kašnjenje menstruacije obično nije razlog za zabrinutost, ali ako ciklus se često izostaje, promjene traju nekoliko mjeseci ili se pojave simptomi poput jakih bolova, neuobičajenog krvarenja ili naglih promjena u organizmu, preporučuje se razgovor s ginekologom.

0: Slušate emisiju Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10. U nastavku ćemo o zdravlju naših skočnih zglobova. Skočni zglobovi svakodnevno nose velik dio opterećenja kojemu je naše tijelo izloženo, ali im pozornost najčešće posvetimo tek kad se pojave bol, nestabilnost ili ozljeda. Iako su među manjim zglobovima u tijelu, njihova uloga u kretanju je velika jer sudjeluju u svakom koraku, trčanju, skakanju i održavanju ravnoteže. Slabi i nestabilni skočni zglobovi mogu povećati rizik od uganuća i drugih problema, određene vježbe i stezanja i jačanja mogu pomoći u njihovoj stabilnosti i pokretljivosti. Redovito izvođenje jednostavnih vježbi može biti korisno i kao dio prevencije ozljeda. U nastavku emisije donosimo nekoliko vježbi koje možete raditi i kod kuće.
1: Hodanje na vanjskom dijelu stopala. Peroneale tetive koje se nalaze s vanjske strane skočnog zgloba imaju važnu ulogu u stabilnosti i čvrstoći zgloba. Njihovo jačanje posebno je važno osobama koje se bave trčanjem, plesom ili drugim aktivnostima koje zahtijevaju opterećenje stopala. Za ovu vježbu stanite uspravno, prebacite težinu na vanjski rub stopala i lagano hodajte oko 1 minutu. Ovaj pokret može pomoći u poboljšanju stabilnosti zgloba, fleksibilnosti i osjećaja položaja stopala tijekom kretanja.
0: Kruženje stopalima. Jednostavno kruženje stopalima može pomoći u jačanju mišića oko skočnog zgloba i poboljšanju pokretljivosti. Sjednite na stolicu i podignite jednu nogu tako da bude ispružena. Stopalom napravite 10 do 20 krugova u smjeru kazaljke na satu, zatim ponovite isti broj pokreta u suprotnom smjeru. Nakon toga vježbu ponovite drugom nogom. Možete napraviti 3 do 4 serije. Pokret možete prilagoditi tako da stopalo pomirate naprijed-nazad, kao da pritiskate papučicu automobila ili lijevo-desno, čime dodatno poboljšavate opseg pokreta.
1: Istezanje skočnog zgloba uz pomoć ručnika ili elastične trake. Ova vježba pomaže istezanju mišića, tetiva i ahilove tetive, te može doprinijeti boljoj pokretljivosti zgloba. Sjednite na pod s jednom nogom ispruženom dok je druga savijena. Prebacite ručnik ili elastičnu traku preko prednjeg dijela stopala ispružene noge i lagano povucite prste prema k sebi. Položaj zadržite oko 15 sekundi, zatim opustite nogu. Ponovite vježbu 4 puta, a potom promijenite stranu. Važno je da istezanje ne izaziva bol, već samo osjećaj blage napetosti.
0: Iscrtavanje abecede stopalom. Ova vježba jednostavan je način za pokretanje skočnog zgloba u različitim pravcima. Sjednite na stolicu, podignite jednu nogu i ispružite u koljenu. Zamislite da je vaš nožni palac olovka i pokušajte njime nacrtati slova abecede u zraku. Nakon što ispišete velika i mala slova jednom nogom, ponovite isto drugom nogom. Ovaj pokret može pomoći u jačanju mišića oko zgloba i poboljšanju njegove pokretljivosti. Jačanje skočnih zglobova ne zahtjeva složene treninge ni posebnu opremu. Nekoliko minuta dnevno posvećenih ovim jednostavnim pokretima može pomoći u održavanju njihove snage, fleksibilnosti i stabilnosti.

0: 10:47 minuta u emisiji Zdravstveni leksikon govorimo i o stvarima koje možemo napraviti da poboljšamo pamćenje. Kako starimo, briga o kognitivnom zdravlju postaje jednako važna kao i briga o tijelu. Neurolozi su podijelili tri jednostavne navike koje svatko može uvrstiti u svakodnevicu kako bi poboljšao pamćenje i lakše zadržavao nove informacije. U videu objavljenom na TikToku otkrili smo zapravo provjerene metode.
1: Poučavajte ono što naučite. Umjesto da novo znanje zadržite samo za sebe, pokušajte ga objasniti drugima, prijatelju, partneru ili čak kućnom ljubimcu. Samo verbaliziranje informacija pomaže jer mozak tada jače povezuje nova saznanja. Ova tehnika poznata kao prototipni efekt potiče dublju obradu informacija i čini pamćenje dugotrajnijim.
0: Uključite više osjetila, nemojte se oslanjati samo na čitanje, pokušajte pjevati na glas, zapisivati, crtati ili povezivati informacije s pokretima i slikama. Što više osjetila uključite, to će pamćenje biti snažnije, objašnjava neurolog. Ova metoda temelji se na teoriji dvostrukog kodiranja koja pokazuje da su povezivanje riječi s vizualnim elementima ti koji značajno poboljšavaju pamćenje i prisjećanje. Kao primjer spominje se tehnika palače pamćenja, zamišljanje informacija smještenih u različite prostorije jedne kuće i kasnije mentalno šetanje kroz njih kako biste prizivali činjenice.
1: I vježbajte pamćenje u razmacima. Umjesto da sve učite odjednom, rasporedite ponavljanje kroz dulje razdoblje. Koristite ponavljanje u razmacima. Proučite informacije danas, ponovite ih za nekoliko dana, zatim za tjedan dana, potom i za mjesec dana. Ova metoda dokazano jača dugoročno pamćenje i čini informacije trajnijima.

0: Zdravstveni leksikon kao posljednju današnju temu donosi priču o neugodnom zadahu koji ne uzrokuje samo češnjak. Koje namirnice i zdravstveni problemi mogu biti uzrok tomu?
1: Neugodan zadah iz usta često se pripisuje namirnicama poput češnjaka, luka ili začinjene hrane, ali kod starijih osoba razlozi su često znatno složeniji. Gerijatrica upozorava da loš zadah u starijoj životnoj dobi može biti povezan s smanjenim lučenjem sline, otežanim održavanjem oralne higijene, ali i određenim zdravstvenim stanjima. Takozvani starački zadah najčešće se odnosi na halitozu, odnosno neugodan zadah iz usta koji može pogoditi ljude svih dobnih skupina. Starije osobe u ovom su problemu skloniji jer s godinama prirodno proizvode manje sline. Češće nose zubne proteze i uzimaju lijekove koji mogu dodatno isušivati usnu šupljinu, a pojedincima svakodnevnu oralnu higijenu otežavaju bolesti poput artritisa.
0: Osobe s artritisom mogu ponekad, odnosno ne mogu ponekad dovoljno dobro oprati zube ili pravilno održavati zubne proteze. Loš zadah može biti i jedan od znakova problema s pamćenjem, jer neki stariji ljudi jednostavno zaborave oprati zube ili očistiti protezu. Liječnici dodaju kako neugodan miris iz usta ponekad nije problem sam po sebi, nego upozorenje da se osoba više ne može jednako lako brinuti o svakodnevnim obvezama. Ono što je mlađima sasvim jednostavno, starim ljudima može predstavljati ozbiljan izazov.
1: Na pojavu halitoze utiču različite navike i zdravstvena stanja. Pušenje, bolesti desni, loše održavanje zubne proteze, dijabetes, Parkinsonova bolest te pojedini poremećaje probavnog i dišnog sustava također mogu pridonijeti neugodnom zadahu. Veliku ulogu ima i suhoća usta koja se često javlja kao nuspojava lijekova ili zbog smanjenog rada žlijezda slinovnica. Slina prirodno ispire bakterije iz usne šupljine, a njezina se proizvodnja s godinama postupno smanjuje. Istodobno, starije osobe često uzimaju više lijekova, a dio njih dodatno pojačava osjećaj suhih usta. Zbog toga se savjetuje da svi koji imaju izražene tegobe razgovaraju sa svojim liječnikom kako bi provjerili može li se terapija prilagoditi ili promijeniti.
0: Iako nisu jedini uzrok neugodnog zadaha, prehrambene navike također mogu imati važnu ulogu. Luk i češnjak sadrže sumporne spojeve koji nakon probave prelaze u krvotok, a zatim se iz organizma izlučuju disanjem, pa se njihov miris u ustima može zadržati satima. Hrana bogata proteinima poput mesa i jaja kod nekih ljudi može potaknuti stvaranje spojeva neugodnog mirisa, a sličan učinak mogu imati i napici poput kave i alkohola.
1: Za svježi dah stručnjaci preporučuju redovito pranje zuba, čišćenje jezika i održavanje zubnih proteza, a pomoći mogu i svježe namirnice poput mente i džumbira. Liječnici upozoravaju i na još jedan problem koji je čest kod starijih osoba, a to je nedovoljan unos tekućine. Neki izbjegavaju piti više vode jer im odlazak do toaleta predstavlja poteškoću, ali dovoljan unos tekućine važan je kako bi se spriječila dehidracija i suhoća usta. Ako se neugodan zadah pojavljuje unatoč dobroj oralnoj higijeni, zdravoj prehrani, izbjegavanju duhana i alkohola te dovoljnim unosu tekućine, liječnici savjetuju pregled kod liječnika ili stomatologa jer takav simptom ponekad može upućivati na zdravstveni problem koji zahtjeva liječenje.
0: I bilo bi ovo sve za danas, poštovani slušatelji, u emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10 koji slušate u programu vašeg i našeg radija Radio Bobovca. Ostajte nam zdravi, lijepi i veseli, a mi se čujemo ponovno za 7 dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.

0: Dani dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan.
2: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
3: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
2: Goste zabavljaju
3: Semir Hasić i Arnela Botić.
2: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
3: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Sad poslušajte i poziv za 18. sjednicu općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Varaš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Varaš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva Općine Varaš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća Općine Varaš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga Općine Varaš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta Općine Varaš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Varaš-Zenica-Varaš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Varaš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Varaš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

prije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na tom mjestu ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati, predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kakvo je to sredstvo, ali ga više ne čujem. Ako postoji pakao, tamo sigurno tako

0: Sve željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.6.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Današnja hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH započela je odavanjem počasti minutom šutnje za petoro planinara iz Bosne i Hercegovine koji su tragično stradali tijekom uspona na Elbrus. Na hitnoj sjednici naći će se jedna točka dnevnog reda. Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza za 2026. godinu. Odmah nakon hitne zakazana je i redovita sjednica. Podsjećamo da je odmah nakon hitne zakazana i redovna sjednica. Također podsjećamo da je predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ovog tjedna usvojio prijedlog proračuna u iznosu od 1,58 milijardi maraka, a koji predviđa i povećanje proračuna brojnim državnim institucijama. Tako bi se povećao proračun Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA za 17 milijuna maraka, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 9 milijuna maraka, Suda BiH za 5 milijuna maraka, Tužiteljstvo BiH za 4 milijuna maraka, Granične policije BiH za 13 milijuna, te Ministarstvo obrane BiH za 43 milijuna maraka. Nakon hitne sjednice bit će održana i redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, a na dnevnom redu ove sjednice će se naći dvije točke. Prva točka dnevnog reda odnosi se na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu. Druga značajna točka je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Vijesti.
2: Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus spremne su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TASS, pozivajući se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus, lokacije tijela su nepoznate, a pronašli su ih spasioci. Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio je da su tijela locirana te da je akcija njihovog izvlačenja u tijeku. Izvor agencije TASS naveo je da su vremenski uvjeti na Elbrusu djelomično poboljšani, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave aktivnosti na planini. Ranije su sa Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih planinara, priopćio regionalni ogranak Ministarstva za izvanredne situacije Ruske Federacije.
1: Vijesti. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. srpnja tijekom uspona na najviši vrh Europe Elbrus u Rusiji. Od sedmoročlane skupine koja je krenula u uspon, preživjele su dvije osobe. U ovoj tragediji život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivnić i Nermin Talaman. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Prema informacijama koje su ranije objavili ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5100 metara. Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će točne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom.
0: Vijesti.
2: Članovi stanice GSS-a Zenica Nedim Lepir i Munever Agan-Hodžić govorili su o kolegama koji su stradali tijekom planinarenja na Elbrusu u Rusiji. Podsjećamo, život na ovoj planini izgubilo je pet planinara, od kojih su dvojica upravo bili članovi GSS-a. Kazali su da je cijela BiH potresena ovim slučajem, ovo je nezapamćena tragedija, još nismo prihvatili sve činjenice. Puno godina smo proveli skupa smo planinarili, prešli smo puno vrhova. Mogu samo reći da su to bili iskusni planinari, znali su gdje idu, znali su rizike, spremali su se za to. Imali su tu sreću da ih na toj visini zadesi nevrijeme, nemam riječi, rekao je Agan Hodžić. Kazao je da je teško tvrditi je li bilo propusta i da se pojavljuju razne dezinformacije. Lepir je kazao da se na Elbrusu događaju nagle promjene vremena. Događaju se promjene za 20 stupnjeva. Sve ostalo su nagađanje dok naši prijatelji ne dođu. Tada ćemo analizirati što se dogodilo, govori Lepir kroz suze.
1: Vijesti. Udruženje oboljelih od raka dojke i drugih malignih bolesti Renesansa poziva federalnog ministra zdravstva, vladu Federacije BiH, zastupnike u parlamentu Federacije BiH da prekinu višegodišnji zastoj u reviziji liste lijekova Fonda solidarnosti i preuzmu odgovornost za odluke koje izravno utječu na živote onkoloških pacijenata, priopćeno iz tog udruženja. Renesansa naglašava da cilj nije usvajanje najduže liste lijekova niti formalno zatvaranje procesa koje traje godinama. Cilj je lista koja će pacijentima omogućiti terapije s najvećom dokazanom kliničkom koristi koja će biti medicinski opravdana, suvremena i financijski provjerljiva. Pacijenti ne očekuju savršen dokument, očekuju odgovornu odluku. Ministar zdravstva ne može biti samo poštar između stručnih komisija i vlade. Njegova je odgovornost da zajedno sa strukom odredi prioritete i predloži listu lijekova koju će zdravstveni sustav zaista moći provesti. To je suština odgovornog upravljanja javnim novcem i odgovorne zdravstvene politike, ističe Enida Glušac, predsjednica udruženja Renesansa. Iz udruženja podsjećaju da broj lijekova na listi sam po sebi ne znači bolju zdravstvenu zaštitu. Vijesti.
2: Ono što je stvarni uspjeh jest broj pacijenata kojima će nova lista omogućiti efikasnije liječenje, duže preživljavanje, bolju kvalitetu života ili pristup terapijama koje danas nisu dostupne. Renesansa smatra da odgovorna prioritizacija nije uskraćivanje prava pacijentima, nego način da raspoloživi novac bude za terapije s najvećom zdravstvenom koristi. Takav pristup preporuča i Europski revizorski sud u okviru provođenja Europskog plana za borbu protiv raka. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, jedna od pet osoba tijekom života oboljeti će od raka, dok će broj novih slučajeva u svijetu do 2050. porasti na gotovo 35 milijuna godišnje. Bosna i Hercegovina, kako ističu iz udruženja Renesansa, ne može odgovoriti na taj isti izazov zdravstvenim sustavom koji 7 godina nije u stanju završiti reviziju jedne od najvažnijih lista lijekova za onkološke pacijente. Renesansa poručuje da je vrijeme da institucije preuzmu odgovornost, završe proces revizije i pacijentima omoguće terapije koje predstavljaju suvremeni standard liječenja. Rak dojke i rak grlića maternice su među vodećim uzrocima oboljevanja i smrtnosti žena u Bosni i Hercegovini, navodi se u priopćenju.
1: Vijesti. Udruženje Porodice 3+ izrazilo je duboku zabrinutost zbog odluke grada Mostara da od 2026. godine više neće dodjeljivati jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu. Zbog činjenice da roditelji koji od početka godine nisu mogli podnijeti zahtjeve za ostvarivanje ovog prava, udruženje je hitno uputilo službeni zahtjev gradu Mostaru tražeći pojašnjenje. Danas nas je telefonskim putem kontaktirao načelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara, gospodin Božo Ćorić, te nas informirao da odluka o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad neće biti donesena za ovu godinu, kao ni u narednom razdoblju, priopćili su iz ovog udruženja. Ovakva odluka posebno pogađa višečlane obitelji. Naime, jednokratne naknade za treće, četvrto i svako sljedeće dijete dosezale su i više od 5000 maraka, predstavljajući značajnu podršku roditeljima u razdoblju dolaska novog člana obitelji. Vijesti.
2: Smatramo da ulaganje u novorođenu djecu i obitelji nije trošak, već dugoročna investicija u budućnost grada i društva. U vremenu izraženog demografskog pada i novčanih izazova, ukidanje jedne od rijetkih pronatalitetnih mjera šalje zabrinjavajuću poruku mladim obiteljima koje žele ostati i graditi svoju budućnost u Mostaru. Kao udruženje koje zastupa interese višečlanih obitelji, nastavit ćemo tražiti da grad Mostar preispita ovu odluku i ponovno uspostavi financijsku potporu za novorođenu djecu. Pozivamo grad Mostar da javnosti detaljno obrazloži razloge ukidanja ove mjere, te razmotri mogućnost njenog vraćanja, imajući u vidu demografske izazove i potrebe obitelji s djecom, dodali su iz udruženja Obitelji 3+.
1: Vijesti. Uslijed dodatne eskalacije sukoba na Bliskom istoku između Irana i SAD-a, porasle su i cijene goriva širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. To se naročito odnosi na cijenu dizela, koja se na pumpama kreće od 3 marke 29 pa do 3 marke 46 peninga. Zabilježen je i rast cijena benzina, koji se, kada je riječ o benzinu 95, kreće u iznosu od 2,73 marke pa sve do 2 marke 92 peninga po litri goriva. Nova poskupljenja aktualizirala su i priču o ukidanju akciza na goriva. Nekoliko političara predložilo je da se ovo pitanje stavi na dnevni red sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Građani ne smiju biti kolateralna šteta stalnog rasta cijena. Dok se proračuni pune milijunama maraka od akciza i PDV-a, građani svakim odlaskom na benzinsku pumpu i u trgovinu plaćaju sve veću cijenu života. Zato je nužno privremeno ukinuti akcize na gorivo i tako bar djelomično ublažiti udar na kućne proračune, rekao je ranije delegat Domu naroda Želimir Nešković. Inače, zbog kratkotrajnog prekida vatre između SAD-a i Irana, cijene nafte na svjetskom tržištu pale su za 4%. Međutim, kratkotrajni prekid vatre rijetko utiče na stabilizaciju cijena na benzinskim pumpama, te je za očekivati kako će se ove cijene goriva i uz određena povećanja zadržati na tržištu još duže razdoblje.
0: Vijesti.
2: U Sarajevu su od danas na snazi nove cijene parkinga i pratećih usluga. Prema novom cjeniku komunalnog javnog poduzeća Rad, koji je donesen na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo, sat parkiranja u prvoj i drugoj zoni skuplje za 1 marku. Parkiranje u prvoj zoni sada košta 3 marke po satu, dok je cijena u drugoj zoni 2 marke. Dnevna karta iznosi 30 maraka u prvoj, odnosno 15 maraka u drugoj zoni. Tjedna karta za putnička vozila košta 65 maraka u prvoj i 35 maraka u drugoj zoni. Najveće povećanje odnosi se na usluge PAUK službe, odvoz nepropisno parkiranog vozila, koje je ranije koštao 120 maraka, sad iznosi 200 maraka. Čuvanje vozila na depou naplaćuje se 30 maraka po danu, dok će blokiranje kotača, odnosno doplatna karta, koštati 40 maraka. To znači da vozača kojem PAUK odveze automobil, intervencija i samo jedan dan čuvanja mogu koštati najmanje 230 maraka bez dodatnih kazni i troškova. Poskupile su i mjesečne karte. Stanari će za povlaštenu mjesečnu kartu plaćati 55 maraka u prvoj i 45 maraka u drugoj zoni. Pravne osobe izdvajati će 150 maraka za prvu i 100 maraka za drugu zonu, dok će fizičke osobe bez prebivališta u zoni plaćati 100 maraka, odnosno 70 za drugu zonu. Novi cjenik obuhvaća i zakup garažnih mjesta kojima upravlja komunalno poduzeće Rad. Iz Rada su naveli da su nove cijene garaža povratak na razinu iz 2021. kad su privremeno smanjene zbog ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa.
0: Vijesti. Policijski službenici policijske stanice Ston u Hrvatskoj uhitili su 61-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Kako je priopćila policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, muškarac se sumnjiči da je 23. srpnja na plaži Prapratno fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i u moru. Policija je reagirala nakon dojave građana koji su primijetili njegovo sumnjivo ponašanje i zadržali ga do dolaska policijskih službenika. Tijekom pretresa šatora u kampu u kojem je bio smješten, kao i vozila koje je koristio, policija je pronašla mobilni telefon i 3 USB memorijska uređaja. Predmeti su privremeno oduzeti i bit će podvrgnuti detaljnom vještačenju nakon pribavljanja odgovarajuće sudske naredbe. Iz policije su naveli da je osumnjičeni već bio osuđivan za isto krivično djelo. Naime, 2007. godine odslužio je zatvorsku kaznu zbog iskorištavanja djece za pornografiju nakon što je isto krivično djelo počinio na otoku Rabu. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, a potom i sucu istrage koji mu je odredio pritvor. Policija je ovom prilikom zahvalila građanima na brzoj reakciji, ističući da upravo pravovremene dojave često omogućavaju brzo otkrivanje i procesuiranje počinitelja ovakvih krivičnih djela. Istovremeno su uputili apel roditeljima da vode računa o sigurnosti djece na plažama, da djeca nose kupaće kostime, te da svaku sumnjivu osobu koja fotografira ili snima djecu odmah prijave policiji.
1: Vijesti.
2: Snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo jutro Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku ulice su ostale pod vodom. Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli primiti svu vodu, pa su se gradske ulice brzo pretvorile u bujice. Na snimcima i fotografijama s terena vidi se kako se voda u velikim količinama sliva niz stepeništa i objekte u Starom gradu i okolnim ulicama. Promet se odvija otežano i usporeno, automobili plivaju po kolnicima. U posljednjih pola sata palo je 40 litri po metru četvornom, a od sinoć ukupno 58, potvrđeno je iz meteorološke postaje Trebinje. Nakon Trebinja olujni oblak je krenuo prema Crnoj Gori.
0: Vijesti iz svijeta. U listopadu ove godine trebali bi započeti radovi na uklanjanju nedostataka na Pelješkom mostu, potvrđeno je iz Hrvatskih cesta. Kako navodi novinar Krešimir Žabac za Jutarnji list, uočene su pukotine u površinskom sloju betona na pilonima mosta, pri čemu je u pojedinim zabilježena prisutnost vlage i vode. Prema dostupnim podacima, dubina pukotina kreće se između 3,5 i 6 cm. Budući da zaštiti sloj koji čuva glavnu armaturu pilona iznosi od 3,5 do 7 cm, pravovremeni popravak ključan je za dugoročnu stabilnost konstrukcije. Stručnjaci upozoravaju da bi bez sanacije voda i sol s vremenom doprle do same armature, što bi izazvalo koroziju i stvorilo rizik od otpadanja dijelova betona na kolnik. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir još je u ožujku istaknuo da je Pelješki most u potpunosti stabilan.
1: Napravljene su sve analize, to je sve stabilno i uredno. Vjerojatno ćemo nakon turističke sezone započeti otklanjanje nedostataka. Garancija na most iznosi 10 godina, do sada su prošle 3, te izvođač dužan otkloniti sve što se pojavi u tom roku, izjavio je tada Budimir. Dodao je kako uočene mikropukotine nisu neuobičajena pojava, te da se sa sličnim izazovima susreće gotovo svaki građevinski objekt ovih dimenzija. Sve potrebne popravke na mostu, čija vrijednost izgradnje iznosila oko 420 milijuna eura, o svom će trošku izvesti kineska tvrtka koja je ujedno bila i glavni izvođač radova.
0: Vijesti.
2: Dok se Francuska i Španjolska bore s jednim od najgorih šumskih požara u svojoj novijoj povijesti, stručnjaci upozoravaju na dosad nezabilježen fenomen koji bi mogao dodatno pogoršati posljedice požara, piru cumulonimbus, odnosno vatreni oblak. Šumski požari se često šire kad se spoje visoke temperature, jak vjetar i sušni uvjeti, ali veoma snažni požari mogu stvoriti vlastite vremenske sustave. Jedan od najupečatljivijih primjera su pirokumulonimbus oblaci, odnosno grbljavinske oluje, nastale djelovanjem požara koje predstavljaju najopasniji oblik vatrenih oblaka. Stručnjaci navode da klimatski modeli pokazuju kako će se ovi trendovi u budućnosti dodatno pojačavati. Požar u Europi izbili su usred vrhunca turističke sezone, a u područjima koja su pogođena uzastopnim toplotnim valovima, dok su šumska područja isušena zbog nedostatka padavina još od svibnja. Meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val mogao zahvatiti Francusku od sutra, pri čemu bi temperature u nekim područjima mogle doseći 40 stupnjeva. Veliki val ekstremne vrućine će se kretati iz područja Češke i Slovačke prema zapadu tijekom 4 do 5 dana.
1: Vrijeme do kraja dana. Sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tijekom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva. U Varešu je umjereno oblačno i 24 stupnja Celzija.
0: Vijesti.
2: 13 je sati i 16 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli u prvu ovotjednu popodnevnu panoramu i posljednju popodnevnu panoramu ponedjeljkom u sedmom mjesecu.
1: Sad ja već računam kud, šta, kako, na koji način, kako posljednja, no evo, sračunao sam da možda si se ipak malo...
0: 27.7.
1: Posljednja popodnevna panorama ponedjeljkom u ovom mjesecu. Pa do duše, ja računam na sve moguće druge strane, tjedan, ovo ili ono, preduhitrila me Danijela, dobro je.
0: Dobro je, i ja kažem.
1: U svakom slučaju, bila ona posljednja za koji dan, za koji mjesec ili ne, neće biti posljednja kada su popodnevne panorame u pitanju. I danas tu imamo za vas neke od zanimljivih sadržaja koje vam preporučamo u nastavku sve do 15. sati.
0: Tako je, imamo, kako smo i u najavi programa jutros rekli, i izjava za naš radio, imamo i najava, imamo i lokalnih informacija, tako da ćemo danas krenuti lagano po onom prokušanom receptu, red priče, red glazbe, red priloga, pa stoga ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, pratite našu popodnevnu panoramu. Obećali smo i idemo s realizacijom svih onih najavljenih sadržaja. A proteklog tjedna, petak i subotu, u našem gradu boravio je bosansko-hercegovački akademski slikar Kerim Mušanović, evo malo sam zapela kod prezimena, koji je uradio jednu radionicu s djecom u Ljetnoj bašti Centra za kulturu i edukaciju u Varešu u petak, a u subotu je naslikao jedan mural brdskog planinskog konja na ulazu u dječji park u središtu grada i zatekli smo ga dok je radio na tom muralu. Bio je ljubazan i dao izjavu za naš radio. Predstavio se kratko, a o čemu smo sada razgovarali poslušajte u nastavku. Poštovani slušatelji, danas u Varešu zadovoljstvo mi je pozdraviti gospodina Kerima Mušanovića, bosansko-hercegovačkog akademskog slikara i umjetnika. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na lijepom uvodu i hvala na pozivu.
0: Odakle vi u Varešu?
1: Pa prije par mjeseci gospođa Melanie, koja dolazi iz Francuske, ona ima neku povezanost sa ovim gradom, a vidjela me u novinama, u francuskim novinama, i tako me kontaktirala na internetu i objasnila mi tu neku ideju koju je imala za ovaj grad, za Vareš. Danas kam neki mural i tako je sve počelo.
0: Eto, dakle, gospođa Melanija Janović je veza, a što se tiče svih onih aktivnosti koje ćete danas raditi i koje ste imali jučer, u čemu su se one ogledale?
1: Pa da, jučer smo imali radionicu za djecu, za tinejdžere, koja je trajala 3 sata u Centru za kulturu, ja mislim da se zove. Eto, imali smo tu radionicu, 2 grupe su učestvovale, to bilo je super, djeca su uživala i prvi put crtala sa sprejem, tako da bilo je zanimljivo.
0: Jesu li zainteresirani i imali među njima potencijala onako na vaše stručno oko?
1: Pa da, pogotovo sa prvom grupom smo nacrtali I love Vareš slova sa nekom, mislim, ispalo je sve lijepo i šareno sa nekom pozadinom i mislim da su stvarno, bio sam iznenađen koliko su zapravo bili kreativni, iako ih je bilo mnogo strah da crtaju uopće sa sprejem, a na kraju se dobro ispalo, eto, ja sam zadovoljan i oni su zadovoljni.
0: To je najbitnije. Danas, dakle, ove subote u Varešu radite jedan veliki mural slikom plemenite životinje bosansko-hercegovačkog brdskog konja. Možete li nam reći kako je nastala ideja upravo za ovaj motiv?
1: Pa, zid koji sam dobio nije baš velik, tako da sam morao nekako da se uklopim u ovaj format. Pored imamo ove neke slike koje su nekim tim zelenim, plavim tonovima. Ja sam nekako suprotno išao u tim nekim toplijim, crvenim, narandžastim, žutim tonovima. Naslikao sam jednog, kao što ste rekli, bosansko-hercegovački brdski konj sa nekim pozadinskim planinama, senovitim, koja je Bosna i Hercegovina okružena. Pozanimamo to sunce, taj zalazak sunca koji ja uvijek koristim za svoje murale, i plus imamo ove neke optičke iluzije, tu su ovi geometrijski oblici koji se nalaze ispred motiva i u pozadni, to su ti neki moji elementi koje ja uvijek koristim za svoje slike.
0: Zastupljene su tople zemljene boje, tople boje, narančasta, žuta, što dovoljno govori koliko je ovaj mural pun topline koju ostavljate ovdje gradu Varešu.
1: Da, tako je, to je bila i ideja da se uradi nešto suprotno od ovoga što imamo ovdje pored. Da, to su ti neki tonovi koji sam izabrao, topli, eto, da je malo drugačiji.
0: Evo, obično kad započnem razgovor s bilo kojim gostom u studiju, s bilo kojim gostom na terenu, zamolim ga da se predstavite. S vama sam namjerno išla onako suprotnim korakom, pa za kraj ja ću vas zamoliti. Evo, ja sam rekla da ste bosansko-hercegovački akademski slikar, a vi nam recite nešto više o vašoj karijeri.
1: Pa da, ja sam završio Akademiju likovne umjetnosti, tu sam dobio to zvanje akademski slikar, magistrirao sam također u Sarajevu na odsjek slikarstva i mislim cijeli život se bavim slikanjem i već 15 godina se bavim oslikavanjem zidova, street arta, bavim se 3D umjetnosti, to su optičke iluzije koje slikate na asfaltu, radim murale i uglavnom eto, u tom street artu sam veoma, veoma aktivan po cijelom svijetu.
0: Da. Vaše ime se veže i uz Guinnessovu knjigu rekorda, ako sam dobro informirana.
1: Pa da, imao sam priliku prije 11 godina da učestvujem na jednom velikom projektu u Americi, tačnije na Floridi, gdje smo oslikavali najveću tu 3D sliku. Oslikavanje, to je bila jedna kao, slikali smo na jednom aerodromu i oslikavali smo tu jednu pistu, jedno možda 2 sedmice nas, oko 30 umjetnika. Da, to je bilo za Guinnessovu knjigu rekorda, da.
0: Divan podatak, obzirom da ste dosta mlada osoba i da je zaista pred vama jedan veliki i vjerujem plodonosan put u oblasti slikarstva i art umjetnosti. Ja vam ostavljam mogućnost neke poruke, neke vaše misli za kraj svim slušateljima radija ovdje u Varešu.
1: To je uvijek teško pitanje, nisam baš dobar za dijeljenje poruka, pa ništa, eto, onaj, radite, eto, radite ono što volite, trudite se, nije lahko, ni meni nije lahko, pogotovo kao umjetnik, da živim od ovoga, ali eto, ja se trudim, eto, cijeli život sam u tome i na kraju će se isplatiti svaki posao.
0: Svakako, čovjek kada radi ono što voli i kad unese ljubav, prije svega, osim naravno i onog talenta i stručnog znanja, uvijek na kraju dobijemo dobar rezultat. Gospodine Mušanović, hvala vam na dolasku u Vareš, hvala vam što ste u ovom gradu ostavili dio sebe i do nekog narednog puta. Srdačno vas pozdravljam.
1: Hvala i vam, hvala na pozivu i puno pozdrava.
0: Poštovani slušatelji, moj sugovornik bio je gospodin Kerim Mušanović, akademski slikar iz naše zemlje. Ostanite s nama.

0: Što se tiče korone, to fakat je frustracija, jer kad zatvorim i birtiju, to je, brate, deložacija.
1: 14 sati će biti za nepunu minutu, a u popodnevnoj panorami poslušajte i najavu za jedan lijepi kulturni događaj sutra. Naime, sutra, utorak, 28. srpnja, u Domu kulture u selu Miru, 20 sati, organizira se predstavljanje 14. izdanja Varaš Klasik festivala Vaclava, koje se ove godine održava pod nazivom Origins Korijeni. Središnji dio večeri je ekskluzivni koncert dvoje međunarodno najistaknutijih bosansko-hercegovačkih glazbenika mlađe generacije, violinistice Andreja Nikolić i gitariste Sanela Ređića, koji će izvesti izbor programa svog novog međunarodnog projekta i albuma From the Same Sea, odnosno iz istog mora.
2: Ovim posebnim susretom predstavit će ovogodišnji festivalski program umjetničke rezidencije Vaclav Akademiju, koncertni ciklus u Varešu, gostovanje u BiH i inozemstvu u okviru projekta Vaclav on Tour, kao i brojne suradnje, partnere i podupiratelje, zahvaljujući kojima će tijekom narednih mjeseci povezati Vareš s umjetnicima i publikom iz Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta.
1: Polazeći od vlastitih korijena, festival tako nastavlja otvarati prostor susreta i dijaloga, gdje glazba postaje zajednički jezik ljudi različitih kultura te mjesto rađanja novih inspiracija i ideja.
2: Večer se održava u suradnji s dugogodišnjim prijateljima festivala i domaćinom na Miru, Zdravkom Radošem, kojem od srca zahvaljuju na gostoprimstvu i podršci.
1: Nakon koncerta organizatori pozivaju sve vas na zajedničko druženje s umjetnicima i priliku da pobliže upoznate sve što vas očekuje tijekom Vaclava 2026. godine. Ulaz je slobodan, dobro nam došli, poručuju.

našoj popodnevnoj panorami, poštovani slušatelji, imamo i jednu informaciju iz mjesne zajednice Pržići. A riječ je o ovogodišnjoj harmonikijadi koja se otkazuje. Naime, poštovani prijatelji, ovim putem vas obavještavamo da se harmonikijada 2026. na Pržićima planirana za 31.7. ove godine odgađa zbog iznenadnog gubitka našeg dragog prijatelja, rođaka i susjeda Ivana Gavrana. U ovim teškim trenucima želimo iskazati duboku sućut njegovoj obitelji.

obitelji, rodbini i svima koji su ga poznavali. Smatramo da je u ovom trenutku najprimjerenije odgoditi naše okupljanje te odati poštovanje njegovom životu, poručuju iz mjesne zajednice Pršić.

0: U našoj popodnevnoj panorami, poštovani slušatelji, pričat ćemo malo i o održanom rock koncertu u petak na večer u Varešu. Udruženje Moja prva nota je u petak 24.7. organiziralo još jednu u nizu rock, još jedan događaj u nizu, a riječ je o rock večeri na sportskom igralištu ispred osnovne škole u Varešu. Publika imala priliku uživati u nastupima mladih rock bendova Morana, Piramida i Stakleni grad, kao i odličnim izvedbama Isaka, mladog glazbenika iz Australije i člana pop rock škole iz Sarajeva, te Silvija Zlatarevića i Emine Ahmedović.
1: Iako je večer bila izuzetno hladna, brojni posjetitelji pokazali su da u Varešu i dalje postoji publika koja voli dobru rock glazbu. Svaka odsvirana pjesma nagrađena je velikim aplauzom, a odlična atmosfera potvrdila je da ovakvi događaji imaju posebno mjesto u našem gradu.
0: Udruženje Moja prva nota već dugi niz godina organizira ovakve koncerte i kontinuirano radi na edukaciji djece i mladih kroz obuku sviranja pop rock glazbe, pružajući im priliku da razviju svoj glazbeni talent i stječu iskustvo nastupa.
1: Koncert je realiziran u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš u okviru 9. Varta, a njegovu realizaciju podržali su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZEDO kantona i općina Vareš.
0: Organizatori kažu: zahvaljujemo se svim izvođačima, publici, volonterima, prijateljima i svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji i realizaciji ovog koncerta. Nakon uspješno realiziranih etno koncerta i rock koncerta, udruženje Moja prva nota nastavlja sa svojim aktivnostima. Osim rock škole u prirodi, slijede basket 3x3 i street fest, koji će se održati 29.7. ove godine, dakle u srijedu u popodnevnim satima.
1: Svi ste dobro došli na ove manifestacije koje će se organizirati u narednim danima. Mi u nastavku poslušat ćemo jedan glazbeni broj, a nakon toga i CMC Top 30.

S albuma Arhivirano, Nela nas je u ovo ljeto uvela singlom Sada znam. To je njezin autorski najjači uradak s novog nosača zvuka. Singl Sada znam uz nju potpisuje i Jan Jakovljev.

koliko su vam važne pare? Nejaši znaju da su u njihovom svijetu, svijetu glazbe, vrlo važne. Ovoga ljeta veseli tamburaši sviraju posvuda, pa biste novi singl mogli čuti uživo već 5. kolovoza na otoku Ugljanu.

Novi singl Haustora Probudim nalazi se na trostrukom LP-u i soundtracku filma Treći svijet. Probudim je bio naš prošlotjedni prijedlog, a sad je službeno dio top 30 liste domaćih singlova.

Bela moja je novi singl naše poznate kanta autorice Alke Vujice. Singl uvelike podsjeća na njezine uspješnice Laži me i Otkad te nema. A i Alka je sama rekla da se posebno vezala za ovu pjesmu. Izgleda da se svidjela i vama jer je stigla među top 30 domaćih.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga SimC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici SimC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Ususret rasprodanom koševu, Dino Merlin je priredio pravu poslasticu za obožavatelje, novi singl i spot Zbog tebe. U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuje suvremenu glazbu, sarajevski glazbeni čarobnjak se svjesno vraća analognom zvuku.

Porinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru. Parni valjak predstavlja novi singl i spot Sati. Autor pjesme Husein Hasan Efendić Hus, autor brojnih hitova jednog od najdugovječnijih bendova domaće glazbene scene. Produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk, dugogodišnji član benda. Naš drugi prijedlog su Sati parnog valjka.

Antonija Dora Pleško objavila je novi singl Da se zamrači nebo, pjesmu koja označava njezin povratak mediteranskom zvuku i otvara novo, autentično poglavlje u njezinoj glazbenoj karijeri.

Na petom mjestu je Opća opasnost s novom postavom sa singlom Nebo iznad nas. Thompson je četvrti sa Zagorom, a treća je Vana s Toliko toga. Marko Kutlic druge pozicije poručuje Probudi me, a na prvom mjestu ostaje i ovoga tjedna Zdravko Čolić, Ne daj da ostarim sam. Budite s nama idući tjedan, lijep pozdrav svima.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Varaž koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Varaž.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaž.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Varaž za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Varaž za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Varaž za razdoblje 1.1.2026. 36.6.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Varaž-Zenica-Varaž kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Varaž.
0: Sedma točka, izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Varaž s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze.

0: Ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobo.

njega nikad doma, samo slatki klinci, modro-plava boja sreće

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

iskidane slike i prazan otok moj. Nebo će se noćas

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner. I love New York, I feel your style. I love New York, I love your smile. I sve što volim, zamislim sad, ja srce Marvelo grad.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Nisam znao da će peći kad napišem sve te riječi, a možda sam i znao, al nisam htio biti zao. To jedini su prijatelji moji, svaka od tih riječi mene boji. Ja nemam drugi život,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.